That is Dax Vibes na Rema na Makula kazina waketa onzise kazina kamani minoka tekeza kwa dakika makumi avidi na mukaga vwanka obwakala msazili nezo rubwa nye kikala boja inye ninamu akasenyiga kataito taito baito mkoko kakimaire nti nyowe mbaho hona ninaku Entekanza bizeze na kalitango Lipoti yo msao Ejila ganti Spice FM ya baden haba wagizi bibo Ala la la la la Kanda atitu wetu kikuwa atamu Mbagambe bulikimu kitaandikira hano Bulikimu kikutaandikira nkaha Kikutaandikira hano ha Spice FM Ato suburuta gamba anti timu ya Spice FM Mazima kuruga mhoi wa city Mbwe kusobora kusingurwa Just kitekerezo butekereza uwe Oba ho kitekerezo butekereza nka iwo muntu we habuze Spice FM Sports Team ekusingura otakale kubanga ati akazano kano akakwataga inebyemizano hano nka Spice FM ngonza kigarukamo naiwe omuliza naiwe akutwepikira ntitu omanye nti ebintu byaitu bikola smart oboke tegereze kintu ekyo Otakola ela. Ela iwa kutuwe.

0: Mwuririza Murungi, Mwuririza Spice FM, ntukutangira, webali ya munteka nzazaiti ya ziku wakana, zibayi nziribata kuruga nyinchakara, kandi hati, dakika ziri musanjo za karaba sahemu, kandi kilikiro kia balaza, ibiro yokuweza biru na musanjo, kuwezo kwa musanjo, mwaka nkumiru na mkaga, tukutangira, kandi tugamba webali kuba radio. Aheru tuneyaka jura jura, baitu kino, tikia lemese programu za ugendo maiso. Atui na wagenyi kando buhure kia range kyo, budi ijo ngambira nguwa tui na wagenyi, enge tui kaili ntungambira kuruga nyinchakara ngu atui na wagenyi kuruga mkitongole kakomesa, aka Lacto Commission, ndomu studios, njine muhaji Hassan Takwana, alimukura kwa tagaini nsonge zebio koma, akuruga omnyama saze ya hoima, njine mno mkiarakati Obra Atamba, alimukuru nsonge zebio koma, akuruga mkibuge kia hoima, abaizira kutobora vikibira agendo maiso, akire kia nyinkia, nevingi, tujia kuwa saba utekaniza masimu ganyi ya wakua muja kwenu mahabuza ebe habuza vikuwa ukana hawa Spice FM kandi kura blikini tukia alibata banya tamutege ki diki deri kamoti ya kusaba wagenji vange vanu wabiri watura mkieho kandi kila kutani kila mkono oguwabulio haji ramkia bahuliriza
1: abatu uliriza nja kuwa buzako nti aslamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tulibe basa nyifunyo kubera wanonga tuogira kuna kolwencha
0: Webele muno haji Hassan Takwana Engeri ngambire ali mkuru wa kuwata gaine nsonge zebio koma Awa nyamasaza ya hoima Obra mama ni utuhuza ho It is long time since we met
2: Webele muno Delik Nwanyeta Obra Tamba Tuwa himuka returning officer wa hoima site Nanye nashe mera okuom studio za Space FM
0: Kajangu no gamba norutoro
2: Ya, yeah, no tutoro naro ni nduvazi.
0: Hei, kari. Yeah. Wevale kuija kani tukutangiri hili. Kuli toro inangiriwa kuhindu iremu. Utoro naro anumanyiri. Nja kutandika, anumukuru Haj Takwana. Atugambiro bitaito taito mkua tagaine kitongole kakomesa. Nuku mkuntu aliahiru kwa itegereze kitongole kakomesa. Kikate kwa okita kandi kikora mirimoki.
1: Wevale nyosebo. Kitongole chafe cha Electoral Commission cha tekewa Article 60 ya Constitution of Uganda ngafue otuvunanzwa kukulonda